0: Ndana kanga mama timu adize kone Paulo Masango. Eh ni Sandra Masango. Aiwa Luciana pontu dentro da questione.
1: Jalia.
0: Projeto Mabulu.